0: Ensiklopedi Budaya Keindonesiaan.
1: Sembilan puluh sembilan koma dua FM Pro 4, Suara Budaya Jambi.